0: あそこはどこだ？
1: あれは通信警備隊の駐屯地です。
2: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
2: どういうことだ？行ってみろ。
1: はい、第二小隊ついてこい。
4: はい。
1: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな、本気で撃つな。
1: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。
5: おい、
1: 味方だ。
5: どういうことだ？
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
5: 敵の数は
3: 20人くらいです。
5: 君、小隊を連れ増援していけ。
4: はい、ついてこい。
5: 早く早く。君、同行しろ。
3: はい。

0: します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大佐に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
3: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 調査閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。

0: が。
1: そうですが。
2: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
1: 何だと？
0: 詳しく聞かせろ。
2: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください。通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。わかった、新川に渡せ。はい。
2: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
2: ご安心ください。全力出して頑張ります。
1: 失敗なら言わなく
0: ても分かるだろう。
2: 閣下になんか言われましたか？輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。わかりました。
3: 明天天一亮，你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
4: 嗨，
5: 大佐阁下，是不是出了什么变故？
3: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
5: 难道是陈天放？
3: 十有八九，之前我们基地出现的异常，或许就是他们的试探之举。现在看来，他们已经把目标盯在了弹药库身上。
5: 他们是贼心不死，大佐请放心，我会尽快赶到弹药库，确保下一轮轰炸行动的顺利执行。
3: 去吧。
5: 嗨。

0: 調査官。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい。ありがとうございます。

0: 新川さん、田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新川さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの陳天宝の姿が見たいな。
2: 襲撃だ。

0: 内山隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散回しながら警備強化だ。近づかさせるな。田崎隊長の指示でしか動けない。
2: バカ！
1: 少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。
1: 3階倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
1: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はいはい。
1: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。うっ。

0: しますか。
1: 命令だ。林を包囲しろ。
0: しかし、ここの警戒は
1: 敵を見る前だ。帝国軍事を戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
2: はい。全員突撃。
1: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 还有埋伏吗？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。
2: 不错，
1: 挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
3: 怎么了？何者だ？
4: 奥さん弾薬庫から爆破状況大佐に報告してくるんだ。
3: なんだ？爆破って？
4: 至急だから。お願いだ。
3: 気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下。
4: 外には、外には。
5: バカ。外は一体どうかした？
3: 奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
5: 今どこにいる？
3: 入り口です。

0: れだったか。
1: マキアさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
2: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。
0: 今さら逆転する方法はただ一つ、陳定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
0: 何だと。通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから将軍様も力になりたいでしょう。
2: チェン、
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに

0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。

0: 怎么又回来了呀？哎，瞧我这脑子，我有件事忘办了。青山君，我突然想起来，我有一件防疫方面的预备案文件，忘记归档了，我得再回去一趟。今毎月製造と発行する偽装のフランス貨幣、すでに500万以上あります。去年1年で中継製発行した貨幣は4億円です。 次期計画にて国産空に流れ込んだのは総流通量の5%。それが国産空のインフレを加速させた。それだけじゃない。我々は中継、江南、湖北、江西、他いくつも店の空で戦争を出しました。我々の偽装貨幣が全層から出張に流します。同時に我々は中継で裕春と民進という会社を立ち上げました。偽装貨幣を使って大量に
1: 三略部署を買い取りしました。今俺は好き計画にさらに自信がある。
2: 谢了。哎，青山君不对，防疫方面呢在3号本署管，这是2号的。
3: 真是麻烦。
2: 辛苦了。

0: 协助王主，
1: 他是我救过来的。
2: 好，狗三，这回你立大功了。
0: 嘿，被皇军小老一文如此。
3: 大佐阁下，我知道我是个饭桶，但是我对皇军是忠心的，还有我的父亲，他对皇军更是忠心耿耿。他现在已经落入了共党的手里，生死危卜。我请求大佐阁下给我一队人马，我就夺回王文庄。
4: 大佐殿，我が主力部隊は現在兵馬社一帯で八路軍を追撃しており、人員再配備は難しくございます。
2: 你先下去吧，有什么事情我再通知你。
3: 嘿
0: 嘿，
5: 司马哥。
4: 嘿，
5: 深水乡飘三道三拍子だから、君はどう思う？
4: 大佐殿、我が主力部隊はすでに八路軍をローイングまで追い詰めました。今が八路軍を全滅する絶好の機会かと存じます。潜水ちゃんは小さな村落にすぎません。今戦力を分散しては機会を逃します。
2: 深水乡陥落して、我々第二本的の命に対して損するか、追っぱてこないと共産党の衣服を調子をしたのではないか。
4: 大佐殿、八路軍を殲滅すれば共産党は軍部の支持を失いましょう。奴らの意見は揃えます。

0: 共産党は軍部の支持を失いましょう。奴らの意見は揃えます。現在包囲している八路軍はその数1万。しかし我が方は皇居軍を入れても3000に過ぎません。さらに先鋭部隊となれば大日本皇軍の一向中隊1000名。戦力の分散は我が方に不利かと。
1: そうか、君は出頭のことをよく考えたね。もし私に得意の弟子だ、私はもし本当に助けたら本当に大仁の金棒だ。
0: これはもったいないことは、シナを攻略し大東亜共栄圏を建設することは我々の大目標です。大佐殿を補佐し八路軍殲滅のため尽力します。
1: ありがとう。でも深水下の共産党はほっといたらいいの。
0: 大佐殿、どうぞ一日のご猶予を。こちらで策を練り潜水さんの共産党に対処いたします。
1: よし、どうぞ。
0: 大佐殿、我が軍はすでに八路軍をグイチェン朝山宮一帯に追いやりました。両末の少なさに敵は黙ってはおれんでしょう。
1: 今共産党は我々に包囲されているから、領職を奪い通してそんな余裕ないじゃない。
0: 我が軍の領末を奪取する度胸はないでしょうが、必ず近くの拠点を狙うはずです。さらにゲリラ部隊の数は多く、一旦成功を許せば我が軍の八路軍包囲網にほころびが出る恐れがございます。

今共に一番近くの拠点は水浦镇である。このところは大部分兵力は今共産党に包囲するまで出てるから。このところは兵力は30人が足りない。俺は今すぐ近くの第三拠点発見して水浦镇に応援する。もし共産党は糧食奪できたら帰らさないぞ。

0: おれば本当に嬉しいよ。妻子。
1: はい。
0: 准备苹果。どんな人を伸手相派遣したか。
1: ただと。秘密保持のためにも、その人員の詳細についてはそれを伏せ、私と亭主とで直接連絡を取り合います。軍の実質的作戦は大佐殿が、情報工作は私にお任せください。しかし何を隠そう、その人員というのは潜水者アンガンジャンの地元の人間です。

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: 大佐殿、シューバオチェン拠点より雷電あり。深夜八路軍の奇襲により、シューバオチェン拠点死傷人員激しく、部隊維持難しく、撤退とのこと。
1: 何？教皇は水保戦に死を激した食料をバーをしてる。一旦成功したら、ご一円長を山水のところ八路軍本部に送るはず。命令出して水保戦一番近くの本館拠点全員集と、それともに教皇に止めて八路軍食料を渡せないようにしろ。第三、第五中隊すぐ応援駆けつけろ。
0: はい。

0: 不知道百年前的那个秋天，刚到日本的苏步青，眼前是否也有如此的暖阳？
1: 我爷爷十七岁那一年，那应该是1919年到日本来留学了。他来的第一所学校呢，就是现在这个学校，现在这个叫当时叫东京高等工业学校，在这里上了两年学。あ、すみません。ちょっと教えていただきたいんですけども、この学校の中で建物古いところがどこですかね？一番古いところ。
0: 在日本工作多年的苏小英，日语很流利。
2: ここにある西四国が古そうに見えるんですけど。
1: あ、どっちですか？今そちらですか？

0: 原著，不仅开阔了苏步青的学术眼界，也成为他治学的态度。为学意大利文，他曾去教堂聆听意大利籍的神父传教，风雨无阻。教堂甚至想收他为徒。当然，神父看得出，这个虔诚的中国青年只是一个学习语言的学生。苏步青最终学会了意大利语，可以跟意大利学者书信往来，在专业杂志发表论文。这是苏步青当年的外文笔记，笔画之中无不显露学风的严谨。
1: これはそうですね。これは東北大学に来られた時の写真だと。
0: 五十岁时，苏步青已经掌握了七门外语，其中日语、英语、法语堪称熟练，其他则能阅读专注。
1: その近くにですね。
0: 这张1928年的合影，端坐着的苏步青身着西装，此时他已经被校方聘为讲师。在日本东北帝国大学，这位中国籍的讲师敬业刻苦。解析几何之父法国的勒内·笛卡尔说，数学的结果如果能用几何图形表示出来，它就能深深地印到人们的脑海里去。附属于曲面上一点的一个四次代数锥面，这些话常人听起来很是拗口，但却是苏步青几何学独到的思维概念，也是他在东北帝国大学研究的数学成果。
1: 通常の空間で曲面に対して知られている概念をいわゆるノンホロノミックな曲面という、これはですね、曲面として見ることはできないんですが、あるその曲面の接空間だけの構造を一般化して抽象化して作られるような、空間というわけではないんだけども、そういう概念があるんですが、それへの拡張した論文。スー先生の分野が研究分野がアフィンディフェレンシャルジオメトリーと、あとプロジェクティブディフェレンシャルジオメトリーっていう、二つ、行ったり来たりしてたんですけども、特にアフィンディフェレンシャルジオメトリーの方に力を入れてた。先ほどのメールでお聞きしましたけど、そのコーンっていう、コーンの話はアフィン、ジオメトリーの方ですね。プロジェクティブの方でも考えることができるんですが、
0: 这组几何学图形正是苏步青的手笔。业界有人称，这个曲面研究极其美妙，引人入胜。这个中国人的成果在日本和国际数学界产生反响，后来被称为苏锥面。这一年苏步青28岁。1931年2月，苏步青向校方提交260页的论文，申请理学博士学位。此前他已经在日本、美国、意大利的数学刊物上发表了41篇论文。
2: こちらからが蘇先生の学位申請の記録になります。
3: 这就是当时苏步青老师申请博士学位的时候提供的一些相关资料。
2: ここから一連の申請書類なんですけども、特に最終的にこの学位が認可されたのがこの書類ですね。微分幾何学に関しての研究は、これまでもこの時期蓄積されてきたんですけれども、その中でも特にこの、新しく蘇先生はこの博士論文でこの特殊局面論というものに着目して、新しい証明をなされています。そのことが
0: 学位申請、获得了校教授会全票通过、
2: 十分なる資格があるという。